0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Днес електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
1: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
4: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
5: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
6: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
7: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
8: Още хитове. Радио

0: Hledajte hitove.
1: Radio 999.

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
3: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С бара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Бара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов 99 и на телефон 0892-37-0007.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
5: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
6: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
5: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
6: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
7: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
8: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
9: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
10: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
9: Гимназията с най-успешен прием в областта.
10: Гимназията без нито едно свободно място.
9: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
10: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
9: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
11: It's all about the music.
12: Please welcome
13: 95.5 FM.
12: Радио 999.

0: to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi, this is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Вече 7. Време е за официалното начало на Доброто начало. Да започнем с история. 25 юни в български исторически календар. На тази дата преди 163 години в Цариград Петко Рачов Славейково започва да издава вестник Гайда. На 25 юни 1877 избухва Каварненското въстание. Тази страница от историята ни не споменаваме чак толкова често. Тогава жителите на Каварна и близките селища се изправят преди 149 години в защита срещу настъпващите черкези и башибосок. Три години по-късно, през 1880, с княжески указ в младата българска държава към финансовото министерство е сформирано статистическо отделение, което поставя началото на българската статистика. 25 юни е професионален празник за работещите в Националния статистически институт. Съследите и полките от миналото. Нека да гледаме и към днешния ден. Това е Доброто начало в четвъртък до 10 с най-важните теми от деня и най-добрата музика. Аз съм Валентин Иванов. Добро утро, благодатен четвъртък и приятни минути с утрешния блок.

0: Готови ли сте за прогнозата? Четвъртък започва с слънчево време в почти цялата страна. Около обед атмосферата ще се активизира и ще се развива купеста облачност, която на места ще прерасне в купесто дъждовна. След обед и при вечер има условия за краткотрайни валежи и гръмотевични бури, главно в планинските райони, както и в части от източна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток, северо-изток, като ще създава приятното усещане за по-прохладно време, въпреки летните температури. Максималните стойности ще се движат между 28 и 33 градуса. Най-топло ще бъде в Дунавската равнина, Тракийската низина и крайните югозападни райони. При нас в Сливен 31, в Ямбол 33 градуса следобед. Северното морско крайбрежие започва деня със слънце, следобед облачността там ще се увеличи, на отделни места ще има краткотрайни превалявания и гръмотевици. По Южното Черноморие времето ще остане предимно слънчево почти през целия ден. Температурите по крайбрежието ще бъдат между 25 и 29 градуса. Морската вода ще остане с приятни стойности около 23-24. Морето ще бъде спокойно с вълнение между 1 и 2 бала.
1: Taylor Swift. It's your boy David Guetta.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

Това е доброто начало на още един от горещите юнски дни. Така ще е до края на месеца, още сме в началото на лятото. Каква е ситуацията на континента? Мощна гореща вълна продължава да засяга големи части от Западна Европа през третото десетдневие на юни, като сателитните наблюдения на Европейската програма Коперник показват изключително високи температури на земната повърхност в редица държави. Най-силно засегнати са части от Испания, Португалия, Франция, Италия и Великобритания, където температурите на въздуха достигат и надхвърлят 40 градуса по Целзий, на места достигат стойности, характерни за най-силните летни горещини. Според специалистите, основната причина за продължителната жега е устойчив блокиращ антициклон, известен като Омегаблок. Тази атмосферна конфигурация възпрепятства нормалното движение на въздушните маси и позволява натрупването на горещ въздух над Западна Европа. В резултат на това се наблюдават продължителни периоди на слънчево и сухо време, съпроводени от опасно високи температури. В Великобритания вчера беше измерена най-високата температура в историята за датата 24 юни. В сряда термометърът е показвал 36 градуса и 1 десета в Госпорт, Хемпшир, Югоизточна Англия. Предишният максимум за 24 юни датира от началото на официалните записи. Още през 1884 година 35,6, регистрирани през 1957 година. В сряда вчера в Париж са регистрирани 40 градуса и 9 десети, ненадмината стойност в проследяването на температурите в Франция. Четвърт час след 7 при нас 18 градуса по Целзий, след обед очакваме 32-33. More hits on Radio 999.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
3: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
4: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastor. Удивително ниски цени.
5: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбул в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898 650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
6: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
7: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
8: Но и защитен от палещото слънце.
7: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
8: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
7: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
8: И чуйте, 7 години гаранция.

0: Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
1: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде. Само най-големите хитрости.

0: искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Трафик информация в 7.30, актуалното към този момент. Движението по магистрала Тракия в област Сливен се осъществява с повишено внимание в няколко участъки заради дейности по поддържане на пътната инфраструктура. В двете посоки се почистват край пътни канавки и между 245 и 273 км в посока столицата изсичат храсти, което ограничава аварийната лента. Тези места са сигнализирани с пътни знаци. Дейностите ще продължат и утре. В същото време в отсечката от 235 до 240 км в посока София движението се извършва в една лента заради ремонтни дейности. Затворена е активната лента, преминаването е в изпреварващата. Това ограничение е в сила до 27 юни. Шофирайте разумно и с повишено внимание.
0: Radio 999. In the summer.
2: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: Мастерхаус – безплатен транспорт в рамките на града. Направете покупка на стойност над 200 евро от 15 до 28 юни с един касов бон и се възползвайте от безплатна доставка до адрес в рамките на града. Доставка до 2 работни дни. Акцията е валидна само за физически лица. Бързо и удобно обслужване. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
2: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
3: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
7: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
6: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
7: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
6: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
8: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
9: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
10: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
9: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
10: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
11: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
12: Лято по радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Парламентът ще гласува на второ четене промени в закона за съдебната власт. Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса и план-сметката на Националния осигурителен институт влизат за обсъждане в надзорните съвети. Очаква се днес от прокуратурата да повдигнат обвинение срещу шофьора на тира, причинил вчерашната катастрофа на магистралата край Ямбол, която отне 3 човешки живота. Това с акцентите, емисията започва в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Парламентът ще обсъди днес на второ четене промените в Закона за съдебната власт. Това е първа точка в днешното пленарно заседание. Миналата седмица измененията бяха приети на второ четене от Комисията по правните въпроси в Народното събрание на две поредни заседания. Промените са свързани с критериите за подбор на членове на органите на съдебната власт. След като бяха обявени параметрите на държавния бюджет за тази година, чийто дефицит се очаква да бъде 5,7%, а днес надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат двата проекта бюджета на институциите. В разчетите на държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход. От 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите, така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане около 347 евро. Отпада обаче COVID добавките към пенсиите, отпуснати след 1 юли. Разходите за изплащане на пенсии надхвърлят 13,5 милиарда евро. Над 6,5 милиарда ще бъдат покрити от държавния бюджет. 5 милиарда и 200 милиона евро са средствата в проекта бюджета на Здравната каса за тази година. От тях за болниците са предвидени 2,3 милиарда. Заложени са и малко над 1 милиард евро за извънболнична помощ. 1 милиард 330 милиона от парите на касата са предвидени да отидат за лекарства и аптеки. Парламентарната здравна комисия ще изслуша доктор Асен Меджидиев, който е единственият кандидат за втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Процедурата по избора започна по успешност, след като досегашното ръководство в лицето на управителя на касата Петко Стефановски и заместника му Момчил Мавров подадоха оставки. Те обаче все още не са гласувани в пленарната зала на парламента. Депутатите вече започнаха процедурата по избор на втори подуправител. Очаква се днес прокуратурата да повдигне обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа вчера следобед в ямболския участък на магистрала Тракия. Той беше задържан за 24 часа. При трагедията загинаха две деца от футболната школа на Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от леки автомобил също пострадаха. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота. 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До инцидента се стигна, след като тежкотоварният камион спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза автомобила, който е пътувал за футболен турнир в курортния комплекс Албена.
1: Времето.
2: Слънчево време преди обед, около и след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, 30 в Сливен, а в Ямбол максимални 32. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: Две минути с по-важното в онлайн изданията. Проектобюджетът и първите реакции. Тема от сега. Двата национални синдиката дадоха сигнал, че няма лесно да приемат замразяването на заплати в бюджетния сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители. Ката подкрепа излезе с изключително остра декларация. КНСБ предупреди за протестна готовност. 24 часа с нещо любопитно. Страната ни се оказа сред лидерите в Европа по най-много сменени премиер-министри от 2016 година насам. Пред нас е само Румъния, а най-малко премиери за 10 години е сменила Албания. Това показва статистика на Mava Mapping, платформа за геополитика, карти и международни конфликти, която прави визуални анализи и кратки обяснения по световни теми. Прави впечатление, че докато в част от държавите управлението остава почти непроменено с години, някои страни в Европа са преминали през истинска политическа въртележка. От 2016 година насам Румъния имала 13 премиер-министри, България 11, Франция 9. Труд за българската икономика. България сред най-засегнатите страни в общността от митата, въведени от Съединените щати на 2 април миналата година, сочи съвместен анализ на фондацията Приложни изследвания и комуникации и базираният в Вашингтон глобален алианс за търговски и иновационни политики на икономическите посредици от американските мита. Износът на България към Съединените щати е намалял с 23,7 на 100 на годишна база, а до януари тази година спадът достига 42% спрямо предходната година. И дневник за тенденциите на пазара на горивата. Цените на петрола паднаха под $74 за барел в сряда вечерта. Това се случва за първи път от избухването на конфликта в Близки изток в края на февруари, когато сортът Brent се търгуваше за около $65 за барел. В сряда вечер фьючерсите за август на лондонската борса паднаха с почти 4,5% до $73.65 за барел петрол. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
4: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима. Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пастроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция

0: 10 до 22 часа.
1: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
2: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
3: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашият бърз и качествен ремонт.
4: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
3: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
5: Телефон 0896-64-77-51.
6: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
7: Само най-големите хитове.
8: Радио 999.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Спортът с Радио 999.
1: Нови 6 двубоя от днешната програма на Мондиал 2026. От 23 часа Германия, Еквадор и Кюрасао, Кот д'Ивоар. Предлагам да гледаме точно този футболен сблъсък, Кюрасао, Кот д'Ивоар. От 2 след полунощ Тунис, Нидерландия и Япония, Швеция. От 5 сутринта Турция срещу Съединените щати и Парагвай, Австралия. Не всичко е футбол, разбира се. От 18.30 Григор Димитров излиза срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина в четвърт финал на тенис турнира в Майорка. Волейбол след вчерашната победа на нашите срещу световния шампион Италия. Тази вечер от 21.30 българските волейболни национали ще играят с домакина Словения в поредния турнир от Лигата на нациите. И сега една минута за, може би, една от най-коментираните теми от снощи. Два дни след Международния ден на олимпизма, Олимпийският комитет обяви ключова промяна в финансирането на участниците в Олимпийските игри. Промяна, която на практика елиминира принципа на барон Пьер де Кубертен. Помните неговия девиз, важното е участието в форума. И до сега шампионите и медалистите имаха бонуси от всяка държава, която представляват. Отдавна отминаха и годините само на участници, непрофесионални спортисти, но с решението си от сряда вечер Международният олимпийски комитет потвърди, че всеки спортист, който получи квота и участва на летни или зимни игри, ще получи фиксирана сума от 10 000 щатски долара. Те ще бъдат разпределени от Международния олимпийски комитет през националните комитети на всяка страна. Очаква се общо около 14 000 спортисти да получат такава сума в един олимпийски цикъл, зимни и летни игри, което означава, че ще бъдат разпределени на общо 140 000 долара. Раздаването на сумите започва с онези олимпийци, които участваха на игрите в Милано Кортина в началото на тази година.
0: Доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Супер офертите в Мастерхаус продължават. От 22 до 28 юни вземи LED лампа за 55 цента, изкуствена трева за 2 евро и 99 цента, ламиниран паркет за 5 евро и 99 цента и интериорна боя 3 литра за 10 евро и 90 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
0: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
2: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
3: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35. И удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
0: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от 1,30 евро за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от 1,30 евро за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Всички видове строително-монтажни дейности от Раев Строй, Сливен.
8: Раев Строй, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
7: Саниране, топло и хидроизолация.
8: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
7: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
8: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
7: Бързо, професионално и качествено.
8: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раев Строй.
7: Улица Сливница 22, до площад Левски.
8: Телефон 0886-69-24-18.
9: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
10: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Преди час, уважаеми приятели, край Безестана започна поредното вече 44-то областно ямболско фермерско занаечийско изложение за местни продукти. Изложението отново събира производители занаечи от Ямбол и областта, които представят разнообразие от качествени местни продукти, създадени с труд, грижа и отношение към традициите, съобщават от община Ямбол, която подкрепя местното производство и занаечийството. Зад всеки щанд стоят хора, свързани с града, с региона, които въпреки ежедневните предизвикателства продължават да създават качествени продукти и да съхраняват духа на местното производство. Изложението е възможност те да получат заслужена подкрепа, а посетителите да изберат местното, произведеното с грижа, създадено с вдъхновение. 44-то издание на Ямболското фермерско занаечийско изложение за местни продукти се организира от фондацията Ямбол Вкус и Традиции в партньорство с община Ямбол и Търговско-промишлената палата. Площад Освобождение пред Безестен на юг днес до 16:30.
2: Лято по радио 999.

Това беше един от последните хитове на Михаела Маринова. Сега една минута на тема образование. Дни преди голямата ваканция, впрочем за най-малките, тя вече започна. В основното училище в село Роза беше открит нов STEM център. Новото пространство на първия етаж на учебната сграда включва три зони: лаборатория по природни науки, математика и информатика и лаборатория дискусии и отдих. В училището вече отвориха и три високотехнологично оборудвани свързани класни стаи. STEM центърът в Тунджанското село оборудван с стереоскопичен лаптоп, който превръща изображенията в три измерни обекти, модерен 3D принтер, скенер, плотер, създадени със съвременни условия за изследователски дейности по природни науки и по програмиране на механични системи, съобщават от община Тунджа. А STEM център открива днес следобед и в професионалната гимназия Христо Ботев в Ямбол. Там са обособени кабинети по природни науки, зелени технологии, устойчиво развитие, 3D прототипиране и всичко за качественото обучение в българското училище. Радио 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
6: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
5: Ако вече е за смяна?
6: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
5: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
7: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
8: Изненадай приятно гостите си.
9: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
8: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878 62 20 21.
10: Това е истинско.
11: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол, на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
12: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
13: Готов ли си за нови приключения? Нови мечти и нови технологии. Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
14: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
15: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
14: Гимназията с най-успешен прием в областта.
15: Гимназията без нито едно свободно място.
14: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
15: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
14: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
16: Само най-големите хитове.
17: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Сутрешният блок на 25 юни започнахме с поглед към българската история. Сега още малко история или по-скоро статистика, защото, както споменахме рано сутринта, Националният статистически институт отбелязва своя професионален празник Деня на българската статистика на 25 юни 1880 година. С княжески указ е учредено статистическо организационно отделение към Министерството на финансите. С приемането на закона за организирането на статистиката в България през 1946 главната дирекция на статистиката преминава към Министерския съвет и се изгражда мрежата от местни статистически органи. Как отбелязва своя празник Статистически институт, председателят на НСИ, доцент доктор Атанасов, ще открие изложбата «Българските земи и модерната статистика». Това ще стане в 10 часа, след малко повече от половин час, в Централното фоайе на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Експозицията е по повод 146-та годишнина от създаването на тази институция в България. Изложбата включва двуязични пана на български и английски, представящи важни документални артефакти и издания, съхранявани в фондовете на Националната библиотека и НСИ, които проследяват развитието на статистическата дейност по българските земи. След откриването на изложбата от 11.30 отново в Националната библиотека е официалната церемония по награждаването на победителите в Европейската олимпиада по статистика 2026, която за първи път се провежда в България. Още веднъж честит празник на работещите в Националната статистика. Следва специален поздрав за всички от Ямболския отдел на Териториалното статистическо бюро Югоизток. Hit music. All the hits. Radio 999. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
1: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
0: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
1: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
0: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
2: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
3: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
7: Но и защитен от палещото слънце.
6: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
7: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
6: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
7: И чуйте, 7 години гаранция.
6: От Аса Дизайн.
7: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
6: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
7: Аса Дизайн.
6: В Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
7: Телефон 0877-400-332.
8: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
6: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас. Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации. Разработка на софтуер. Автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
2: Още хитове. Радио

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Пленарният ден в парламента започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите на вчерашните катастрофи край Зимница и Айтос. Очаква се днес прокуратурата да повдигне обвинение срещу шофьора на тежкотоварния камион, причинил инцидента на магистрала Тракия. Промени в трудовия кодекс предвиждат преизчисление на добавката за придобит трудов стаж. Проектобюджетите на здравната каса и осигурителния институт влизат за обсъждане в надзорните съвети. Това с акцентите, емисията започва в 10.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: В началото на днешното пленарно заседание на парламента депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на двете 9-годишни деца, които загубиха живота си при катастрофата на автомагистрала Тракия край Зимница. Почетоха и загиналите вчера при пътни происшествия. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение срещу шофьора на тежкотоварния камион, причинил тежката катастрофа вчера следобед в ямболския участък на магистрала Тракия. Той беше задържан за 24 часа. При трагедията загинаха две деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от лекия автомобил също пострадаха. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота. Две операции са извършени вече за спасяването на нейния живот. 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. Останалите теми. Ден след като бяха обявени параметрите на държавния бюджет за тази година, чийто дефицит се очаква да бъде 5,7%, днес надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат двата проекта бюджета на институциите. В разчетите на държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход от 1 август. Той става 2300 евро. 5 милиарда и 200 милиона евро са средствата в проекта бюджета на Националната здравна каса за тази година. От тях за болниците са предвидени 2 милиарда и 300 милиона евро. Промени в изчисляването на трудовия стаж ще засегнат начина, по който се определят добавките за придобит трудов стаж и професионален опит, така наречения клас, както и обезщетенията при пенсиониране и напускане на работа. Текстовете са включени в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за бюджет 2026. С тях ще се редактират членове от Кодекса на труда, които не са отварени от далечната 1992 година насам. Сега трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години, като за един ден трудов стаж се зачита времето, през което служителят е работил най-малко половината от законно установеното за него работно време за деня. С промените трудовият стаж се приравнява на осигурителния. Стажът, който се взема предвид при пенсиониране, за целта той ще се изчислява, както и осигурителния стаж по часове. За един ден трудов стаж ще се признава времето, през което служителят е изработил пълното законно установено за него работно време за деня. Когато той работи при непълно работно време, трудовият стаж ще се изчислява пропорционално на законно установеното работно време. В Сливен общината започна поетапно обновяване на пътната маркировка в града. Дейностите са основно в тъмните часове на денонощието, за да се избегнат затруднения в трафика. Обновяването включва освежаване на съществуващи пешеходни пътеки, разчертаване на нови с акцента върху най-натоварените улици и булеварди. Вече подновена маркировката на булевард Цар Симеон в участъка от Кръговото до Тернопол до светофара на Дамарски мост в участъка от така нареченото стъклено кръстовище до улица Родопи. Предстои да бъдат разчертани две нови пешеходни пътеки. Освежаване на осовата линия и съществуващите пешеходни пътеки е направено по булевардите Цар Освободител, Стефан Караджа от Трета поликлиника до светофарната уредба на Дамарския мост, съобщават от община Сливен.
1: Времето.
2: Слънчево време преди обед. Около и след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. 30 в Сливен, в Ямбол максимални 32. С прогнозата за времето завършва тази емисия. Обзорът на по-важните теми до обед очаквайте в 12.
0: Listen to Radio 999. In the summer. Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевар Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5. Срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Фейсбук. Бистро Бурса.
4: Бао!
5: Шуши,
4: на груминг ли си била?
5: Бях на спа, спа за кучета Бао!
6: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
7: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
4: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
8: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
9: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
10: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
9: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
10: Сливен, на Бургаско шосе 33.
9: И още професионална консултация.

0: Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
1: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
1: 95.5 FM. Това е радио 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: Супер офертите в Мастер Хаус продължават. От 22 до 28 юни вземи LED лампа за 55 цента, изкуствена трева за 2 евро и 99 цента, ламиниран паркет за 5 евро и 99 цента и интериорна боя 3 литра за 10 евро и 90 цента. Мастер Хаус. Създаваме заедно.
1: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
2: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
1: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
3: Пране на килими, мокети и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
3: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
4: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
5: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
6: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
0: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
8: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
9: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
10: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
11: Още хитове. Радио 9.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пален пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
3: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
4: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
5: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
6: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
7: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
6: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
7: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
8: Нова ера в мобилността. Омода. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и

0: на утвърдени имена в строителния бранш – Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
1: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
2: Телефон 0896 64 77 51.
3: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
4: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Ditalia Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
3: Ако вече е за смяна?
4: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Ditalia Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
3: Ditalia Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
5: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
6: 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Мастерхаус – безплатен транспорт в рамките на града. Направете покупка на стойност над 200 евро от 15 до 28 юни с един касов бон и се възползвайте от безплатна доставка до адрес в рамките на града. Доставка до 2 работни дни. Акцията е валидна само за физически лица. Бързо и удобно обслужване. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
3: Маце, друг път! Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
2: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
3: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация, почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
2: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
4: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5. Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
5: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896-690-412.
6: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
7: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
6: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
7: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044-62-55-21.
6: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
8: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
9: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
10: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
9: Гимназията с най-успешен прием в областта.
10: Гимназията без нито едно свободно място.
9: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
10: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
9: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
11: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that!

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: В парламента размяна на остри реплики и взаимни обвинения по повод проекта бюджета на държавата. Нови по-високи цени на винетните такси от началото на август предвижда да въведе регионалното министерство. Промени в трудовия кодекс залагат преизчисление на добавката за трудов стаж. Следват подробностите по тези и други новини в обедната емисия на 25 юни. Аз съм Валентин Иванов. Опозицията в парламента поиска финансовият министър да изтегли предложения вчера проект бюджет за 2026 и да го преработи. От Демократична България настояват за дефицит до 3% и без допълнителни разходи. От формацията припомнят протестите преди месеци срещу бюджета на ГЕРБ и ДПС и посочиха, че това, което се предлага в момента от управляващите, не е много по-различно. Парламентарната група на Прогресивна България отговори с остри критики към опозицията, която според управляващите днес настоява за строга фискална дисциплина, въпреки че именно нейни политики са довели до натрупването на сериозни финансови дисбаланси. В декларация от мнозинството отправиха критика и към начина, по който през последните години е поддържан официалният бюджетен баланс. Промени в изчисляването на трудовия стаж ще засегнат начина, по който се определят добавката за придобит трудов стаж и професионален опит, така наречения клас, както и обезщетенията при пенсиониране и напускане на работа. Промените са включени в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за бюджет 2026. С тях ще се редактират текстове в Кодекса на труда, които не са отварени от далечната 1992 година насам. Сега трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години, като за един ден стаж се зачита времето, през което служителят е работил най-малко половината от законно установеното за него работно време за деня. С промените стажът се приравнява на осигурителния. За целта той ще се изчислява, както и осигурителния стаж по часове. За един ден трудов стаж ще се признава времето, през което служителят е изработил пълното законно установено за него работно време за деня. Когато той работи при непълно работно време, трудовият стаж ще се изчислява пропорционално на законно установеното работно време. Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август предвижда проект на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване по републиканската пътна мрежа. Проектът е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След приемане на промените на таксите за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобили от категорията М1, които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019 година, годишната винетка се предвижда да струва 64,50 евро вместо 49,60. Промяната в тарифата на тол таксите ще осигури допълнителни приходи в размер от над 20 милиона евро през 2026 и над 48 милиона евро годишно през следващите години, посочват от Регионалното министерство. Регионалните новини. Тежко остава състоянието на 49-годишната жена, която вчера пострада при жестоката катастрофа на магистрала Тракия край Зимница. При инцидента загинаха трима души, включително две момчета на 9 години. А двама бяха ранени, мъж на 46 години и жена на 49. Мъжът е загубил временно съзнание и е приет със сътресение на мозъка. В момента е в добро състояние, което динамично се проследява, но пациентката остава в тежко състояние. Оперирана е вчера през деня, късно с нощи се е наложила нова спешна оперативна интервенция. Това съобщи директорът на областната болница в Ямбол, доктор Диманов. Очаква се днес прокуратурата да повдигне обвинение на шофьора на тежкотоварния камион, който причини инцидента на магистралата в сряда следобед. Той беше задържан за 24 часа по закона за МВР. Предстои да бъде назначена и експертиза за състоянието на предпазните мантинели в този участък. Тирът от катастрофата вчера е преминал без товар и без проблем през мантинелата в насрещното движение. Община Сливен започна поетапно обновяване на пътната маркировка в града. Дейностите са основно в тъмните часове на денонощието, за да се избегнат затруднения в трафика. вече подновена маркировката на булевард Цар Симеон в участък от Кръговото при Тернопол до светофара на Дамарски мост. В участъка от така нареченото стъклено кръстовище до улица Родопи предстои да се разчертаят две нови пешеходни пътеки. Освежаване на осовата линия, пешеходните пътеки е направено и по булевардите Цар Освободител и Стефан Караджа, съобщават от Община Сливен.
1: Времето.
2: Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, 30 в Сливен, в Ямбол максимални 32. Това бяха новините в 12. Не сменяйте честотата. Пожелавам ви приятни минути с нашата следобедна програма.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.
3: I need to get some sleep. I can't get no sleep.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от 1,30 евро за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от 1,30 евро за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
3: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Фейсбук. Бистро Бурса.
5: Всички видове строително-монтажни дейности от Раев Строй Сливен.
6: Раев Строй Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
5: Саниране, топло и хидроизолация.
6: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
5: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
6: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
5: Бързо, професионално и качествено.
6: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раев Строй.
5: Улица Сливница 22, до площад Левски.
6: Телефон 0886 69 24 18.
7: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими «Диамант». Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни «Фабрика за пране на килими «Диамант».
8: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
9: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
8: Ако вече е за смяна?
9: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания «Стар за нов климатик». Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
8: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
10: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
11: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
10: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
11: Семейен ресторант Микаса.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Старт на следобедът ни тук на частота 95.5 FM. Аз съм Теди, във времето до 16 часа днес ще бъда с вас от ефира ни с по-важното от страната и от регионите на Ямбол и Сливен. Съдействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха за пострадалата 49-годишна жена в тежката катастрофа на магистрала Тракия от вчера. След поредица от операции, извършени в многопрофилната болница за активно лечение Свети Пантелеймон в Ямбол, тя в момента е стабилизирана, проследяват се жизнено важни показатели, а екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка преценяват дали жената може да бъде транспортирана до университетската болница Свети Георги в Пловдив. Това ще стане само ако състоянието й позволи, съобщи и директорът на Ямболската болница, доктор Панайот Диманов. По-рано днес се проведе и брифинг на прокуратурата във връзка с тежкия инцидент. Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата с три жертви край Ямбол вчера. Това съобщи прокурор Живко Илиев от окръжна прокуратура Ямбол, който е наблюдаващ досъдебното производство. Прокуратурата работи по всички версии за настъпилото происшествие, добави още той. Стана ясно, че шофьорът на товарният автомобил, който причини катастрофата в сряда, е задържан, предстои да му бъде повдигнато и обвинение. Всички по-важни акценти в тази връзка споделяме с вас в днешния следобед. Следим останалите теми от деня с дата 25 юни. Така стартираме.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66.
2: Radio 999. Дайнерът каза, думът ви е луд.

0: Супер офертите в Мастер Хаус продължават. От 22 до 28 юни вземи LED-лампа за 55 цента, изкуствена трева за 2,99 евро, ламиниран паркет за 5,99 евро и интериорна боя 3 литра за 10,90 евро. Мастер Хаус. Създаваме заедно.
1: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
2: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
3: Но и защитен от палещото слънце.
2: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
3: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
2: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
3: И чуйте, 7 години гаранция.
2: От Аса Дизайн.
3: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
2: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
3: Аса Дизайн.
2: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
3: Телефон 0877-400-332.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
7: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
8: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
9: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 36486.
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде. More hits on Radio 999.

0: Bucureștiți Sledovet na Radio 999.
1: Както стана ясно вчера при представянето на проекта за бюджет, винетките предстои да поскъпнат. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага увеличение на винетните такси с 30%, считано от 1 август тази година. Проектът за промени в тарифите е публикуван вече за обществено обсъждане. Ако предложенията бъдат одобрени, то годишната винетка за леки автомобили ще поскъпне от 49,60 евро на 64,50. Това ще бъде първата актуализация на цените от въвеждането на електронната винетна система през 2019. Промени са предвидени, разбира се, и за останалите видове винетки. Тримесечната ще струва 35,90 евро вместо досегашните 27,61. Месечната ще се увеличи от 15,34 евро на 19,90. Седмичната винетка ще поскъпне до 10 евро, а уикенд винетката до 6,60 евроцента. Повишение ще има и при еднодневната винетка, чиято цена се предвижда да достигне 5,30. С промените ще бъде актуализирана и компенсаторната такса за водачите на превозни средства до 3,5 тона при установено нарушение. Тя се предлага да нарасне от 35 на 46 евро. От Регионалното министерство изчисляват, че увеличението ще донесе допълнителни приходи от над 20 милиона евро още през тази година, а в следващите години над 48 милиона евро годишно. Средствата следва да бъдат насочени към ремонти и рехабилитация на пътната мрежа, особено на третокласните пътища, които осигуряват връзката на по-малките населени места с областните центрове. Част от ресурса ще бъде използван за подмяна на амортизирани мантинели, обновяване на пътна маркировка, изграждане на осветление в участъци с повишен риск от инциденти и модернизация на тол системата. Плановете включват още разширяване на мрежата от камери и ограничаване на случаите на неплатени такси. Според техническите оценки, над една трета от второкласната и третокласна пътна мрежа в България е в незадоволително или лошо състояние. Това обхваща повече от 7000 км пътища, които се нуждаят от сериозни инвестиции. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството посочват, че досегашните приходи са достатъчни основно за аварийни ремонти, но не и за цялостна реконструкция на компрометирани участъци. Като аргумент за избраната дата на поскъпването пък от ведомството изтъква, че август е месец с най-интензивен транзитен трафик през страната и по този начин значителна част от допълнителните приходи ще бъдат генерирани от чуждестранни шофьори, които използват българската пътна мрежа по време на летния сезон.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Изненадай приятно гостите си.
2: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълцана наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
1: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878-62-20-21.
3: Те това е истинско.
4: Бао!
5: Шуши, на груминг ли си била?
4: Бях на спа, спа за кучета Бао!
1: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
6: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
5: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899-939-069.
7: Повреди, удари, ръжда, копла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
9: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
10: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
11: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda.bg.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Поглед отправяме сега и към морето. Забелязаните през последните дни мазутни отлагания по плажове на Северното и особено на Южното Черноморие не са следи от пресен нефтен разлив. Това съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията, Изпълнителна агенция Морска администрация. По информация на институциите става дума за така наречените tar balls, катранени или смолисти топчета, образувани от старо нефтено замърсяване, престояло дълго време в морската среда. Те са били изхвърлени на брега от вълните заедно с морски отпадъци след бурното море в периода 15-20 юни. От Министерството посочват, че веществото представлява остатъчни тежки фракции от нефт или нефтопродукт, които с времето са преминали през естествени процеси, като изпарение на леките компоненти, дисперсия, окисляване и биодеградация. При по-студена вода тези частици се втвърдяват и потъват, а при затопляне се размекват и изплуват към повърхността. Често те полепват по водорасли и други плаващи отпадъци, след което могат да бъдат изхвърлени на брега от вълните. От Министерството обясняват, че заради силната промяна в химичния състав и физичните характеристики на веществото не може да бъде определена нито неговата възраст, нито конкретния източник на замърсяването. А това прави и установяването на евентуален плавателен съд, отговорен за него, практически невъзможно. Случаят не е прецедент. Аналогични отлагания са наблюдавани и през предходни години. Според институциите става дума за стари замърсявания извън териториалното море на България. От Министерството отбелязват още, че замърсявания от мазутни продукти са регистрирани по южните брегове на Румъния в същия период. Министерството на транспорта и съобщенията заявява, че ще продължи да работи съвместно с Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и местните власти. Целта е изхвърления на брега отпадък да бъде своевременно почистен, така че да не затруднява туристическия сезон.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Мастерхаус – безплатен транспорт в рамките на града. Направете покупка на стойност над 200 евро от 15 до 28 юни с един касов бон и се възползвайте от безплатна доставка до адрес в рамките на града. Доставка до 2 работни дни. Акцията е валидна само за физически лица. Бързо и удобно обслужване. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
2: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
3: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
2: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
3: Сливен, на Бургаско шосе 33.
2: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
3: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 44 36486.
5: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
6: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
7: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
12: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
11: Гимназията с най-успешен прием в областта.
12: Гимназията без нито едно свободно място.
11: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
12: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
11: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
13: It's all about the music.
14: Please welcome
15: 95.5 FM.
14: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Шофьорът на тира от катастрофата край Ямбол има 20 нарушения и още 2 инцидента на пътя. Цигарите поскъпват от 1 август. Зала Диана приема първото спортно събитие след основният ремонт. Ямбол е домакин на държавното първенство по скокове на батут. Това са водещите новини и подробностите след минути в емисията ни.
2: Лято по Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха за 49-годишната жена, пострадала тежко при катастрофата на автомагистрала Тракия вчера. След поредица от операции, извършени в болницата в Ямбол, към момента състоянието ѝ е стабилизирано. Пристигналият екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка е преценил, че пациентката може да бъде транспортирана до УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Шофьорът на товарният автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия в сряда, е задържан, предстои да му бъде повдигнато обвинение. Мъжът ще отговаря пред закона за нарушаване на правилата за движение, довело до смъртта на две или повече лица, като предстои прокуратурата да поиска от съда постоянното му задържане. Това каза прокурор Живко Илиев от окръжната прокуратура в Ямбол на брифинг днес. Инцидентът е настъпил в сряда около 12 часа и 40 минути. Товарният автомобил се е движил в посока София, когато водачът загубил контрол над управлението, преминал през мантинелите и се ударил в движещ се в насрещната лента лек автомобил под пътуващ към Бургас. В колата са пътували петима души. Две деца и водачът са починали на място. Другите двама пътници са транспортирани в болницата в Ямбол, като лекарите се борят за живота им, обясни старши комисар Димитров, директор на областна дирекция на МВР в Ямбол. Водачът на камиона е невредим и първоначално е задържан за 24 часа. Мярката му ще бъде удължена до 72 часа. Ако бъде признат за виновен, може да получи наказание от 5 до 20 години затвор, уточни прокурор Илиев. По данни на разследващите, камионът е собственост на шофьора и в момента на катастрофата не е превозвал товар. Назначена е автотехническа тройна експертиза и е извършен оглед на место произшествието. Иззети са доказателства, включително двата автомобила и тахошайбата на тира. Единственото, което може да се каже за скоростта на камиона към този момент е, че тя е била в рамките на разрешената, допълни прокурорът. Разследващите посочиха, че към момента няма данни за технически проблем при камиона, нито за това да е спукал гума. Прокурор Илиев каза още, че е назначена експертиза, за да покаже дали предпазните мантинели отговарят на стандартите. Старши комисар Добрин Димитров съобщи, че шофьорът е имал общо 20 нарушения, сред които и участие в още 2 инцидента на пътя. Още от 1 август ще се увеличи акцизът върху тютюна и всички тютюневи изделия, става ясно от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. В документа е посочено, че с най-голям бюджетен ефект в приходната част през 2026 са мерките, свързани с повишаването на акцизната ставка на тютюна и всички тютюневи изделия. Допълнителни приходи от ДДС и акциз в размер на 155,9 милиона евро за тази година и общо 341 милиона евро за целия прогнозен период. Ако досега акцизът на 1000 къса цигари беше 113 евро и 50 цента, от 1 август ще е 120 евро или разликата е 13 цента нагоре на кутия. На редовното си заседание Общински съвет Сливен прие единодушно всички 46 точки от дневния ред. Сред най-важните решения са продажбата на терен в индустриален парк Сливен чрез публичен конкурс при заявен инвеститорски интерес, обявяването на конкурс за нов управител на парка и приемането на бюджетната прогноза на общината за периода 2025-2028 година. Съветниците одобриха и финансовите отчети на 6 общински дружества, определиха представител на общината в заседание на ВИК асоциацията и отпуснаха средства за провеждането на фестивала Златна Праскова и събора на Каракачаните. Заседанието започна с полагане на клетва на новоизбрания кмет на село Чинтулово Димитър Илиев. От 26 до 28 юни спортна зала Диана в Ямбол ще е домакин на държавното първенство по скокове на батут за всички възрастови групи финал. Състезанията започват на 26 юни с квалификациите в индивидуалния батут, а на 27 от 9 часа ще се проведат финалите в дисциплината синхронен батут. Финалите в индивидуалния батут са насрочени за 28 юни. Състезанието ще се проведе в спортна зала Диана, която преди дни бе въведена в експлоатация след извършено основен ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Официалното откриване на държавното първенство ще е на 27 юни, събота от 16 часа. Сред официалните гости на шампионата се очакват министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, кметът на община Ямбол Валентин Ревански и областният управител на област Ямбол Георги Чалъков.
1: Времето.
2: След обяд ще е предимно слънчево, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури са между 28 и 33 градуса. През нощта ще е ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево. Следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури утре се очакват между 30 и 35 градуса. Такива са новините в 14 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на нашата Facebook страница.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня заложи на качествена почивка през нощта с отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
4: ProdaiBG е дръбяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. ProdaiBG – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевард Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
2: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
1: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
4: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
5: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
2: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Isn't Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Isn't Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Isn't Sweets. Не просто място, а преживяване.
6: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при

0: нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
0: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура. Компютърна анимация. Интериорен и екстериорен дизайн. Компютърна графика. Графичен дизайн. Геодезия.
0: И ново. Промишлен дизайн. Където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура. Графика и дизайн. Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти. 95.5 FM. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999. X on

0: Горещите новини от деня само по радио 999.
1: Отново тежка катастрофа с камион, този път на автомагистрала Струма. На разклона за село Мало Бучино се образувала етапа от автомобили. На видео в социалните мрежи се вижда, че тежкотоварният автомобил е разкъсал мантинелата между двете платна, като от прес-центъра на МВР съобщиха за един пострадал. Инцидентът е станал малко след 13 часа. В Facebook страницата Катастрофи в София е публикувано и видео от мястото на катастрофата. Към този момент няма информация за причините за инцидента. Вчера лек автомобил бе пометен от тир на магистрала Тракия при 290 км край Ямбол. На място загинаха две 9-годишни момчета от футболната школа на столичния клуб Славия. Живота си загуби и шофьорът, който е баща на едно от децата. След няколко операции в болницата в Ямбол, медиците продължават да се борят за живота на жена, пътувала в автомобила. Въздушната линейка бе задействана по-рано днес, за да транспортира пациентката до болница в Пловдив. Мъж е с малко по-леки, но също сериозни наранявания. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев също коментира случая. Товарен камион без товар да премине през мантинелите е недопустимо, каза той. Според него стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, съоръженията на пътя, знаците, и то много бързо. Очевидно състоянието на мантинелите е тревожно, не могат да изпълняват функциите си. Работим по цялостна стратегия, но тя ще сработи след време, добави министър Демерджиев. Той каза още, че проблемните участъци трябва да бъдат установени бързо, а дефектите им отстранени. Отправи критики за безотговорното извършване на ремонти в началото на летния сезон.

0: Супер офертите в Мастер Хаус продължават. От 22 до 28 юни вземи LED лампа за 55 цента, изкуствена трева за 2 евро и 99 цента, ламиниран паркет за 5 евро и 99 цента и интериорна боя 3 литра за 10 евро и 90 цента. Мастер Хаус. Създаваме заедно.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
5: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
4: Джорданс, удобството да намериш всичко необходимо.
6: Телефон 0896 64 77 51.
7: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
8: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
7: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
8: Сливен, на Бургаско шосе 33.
7: И още, професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
8: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
9: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
10: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
0: Добре дошли в Ритейл парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
11: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбол в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898 650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
12: Само най-големите хитове.
13: Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Минути след 15 часа добавяме и потребителските теми. Над 1000 опаковки фалшиво краве масло, съдържащо предимно свинска мас, палмова, кокосова, соева и слънчогледова мазнина, са достигнали до потребителите у нас през последната над една година. Участниците на пазара от години нямат никакъв респект и никакъв страх от контрола и затова подобни нарушения се случват отново и отново. Това коментира Богомил Николов от Асоциация Активни потребители в ефира на Нова Нюс днес. Той посъветва и потребителите да бъдат бдителни пред щандовете в магазините. Гледайте цените. Когато има рискови цени, т.е. необяснимо ниски, значи много е възможно това да се дължи на базата на заместители вътре в състава, посочи експертът. По думите му, клиентите могат да направят своя информиран избор в супермаркета, но проблемът се задълбочава извън него. Ако утре отидете в едно заведение и си поръчате гъби с масло, вие няма как да разберете дали това е масло или не е палмова мазнина, даде за пример председателят на асоциацията. Той добави, че същия риск съществува, ако имитиращия продукт попадне в училищни столове, детски градини и болници. Според Николов, Министерството на земеделието всяка година излиза с официални данни, че у нас се произвеждат малко под 12 000 тона имитиращи продукти, но никой не задава въпроса къде отиват те. Консумацията на подобни продукти крие и реални рискове за организма. На практика означава повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, защото не самата палмова мазнина, а хидрогенираната палмова мазнина, т.е. тази, която е изкуствено втвърдена чрез преработка, е която всъщност се използва в тези продукти. Това е проблема, категоричен бе Богомил Николов. Той допълни, че ако в състава присъства недеклариран алерген, това също може да застраши допълнително здравето на хората.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пален пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
9: Новоприемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
10: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспорт услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
11: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
12: Най-големите хитове.
13: Радио 999.

0: Бъкурещият следобед на радио 999.
1: И още на тема цени в следобедът ни днес, цигарите поскъпват още от август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени всъщност няколко стъпки за повишаване. Първата от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия, а последната стъпка е заложена за януари 2028 още 12 евроцента отгоре. В сряда финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи план-сметката за 2026. Освен цените на цигарите, се вдигат и тези на винетките с 30%. Сред мерките за увеличение на приходите е още повишаване на максималния осигурителен доход от 1 август тази година до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка пък се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Мастерхаус – безплатен транспорт в рамките на града. Направете покупка на стойност над 200 евро от 15 до 28 юни с един касов бон и се възползвайте от безплатна доставка до адрес в рамките на града. Доставка до 2 работни дни. Акцията е валидна само за физически лица. Бързо и удобно обслужване. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
2: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
3: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
2: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
3: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
2: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044 62 35 35. И удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
0: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Удивително ниски цени.
7: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
8: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
9: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
8: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
9: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
10: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
11: Лято по радио 999.

0: горещият следобед на радио 999.
1: Гореща вълна се задава към България. Очакват ни до 38 градуса и дния вторник. Днес в следобедните часове ще остане слънчево над по-голямата част от страната. Главно в планинските райони и на места в източната половина ще превали и прегърми. Максималните температури навън от 28 до 33 градуса. Поморския бряг между 25 и 28. Предимно слънчево ще бъде и утре, като отново в следобедните часове ще има райони с валежи и гръмотевици, главно в Западна и Централна България. Максималните температури ще са по-високи в сравнение с днес, между 30 и 35 градуса. Слънчево ще бъде в петък и по морския бряг с слаб вятър и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 24, вълнението на морето ще е слабо. В планините ще духа слаб до умерен североизточен вятър и там ще преобладава слънчево време, като по-късно през деня на места ще превали и прегърми. Максималните температури в планинските курорти от 18 градуса на Мальовица и Алеко до 22 градуса в Боровец. През следващите дни повишението на температурите ще продължи и в началото на новата седмица в почти цялата страна ще бъде много горещо. До понеделник ще бъде предимно слънчево с малка вероятност за валежи, а във вторник, когато в повечето райони се очакват опасно високи максимални температури между 33 и 38 градуса, отново ще има следобедни валежи и гръмотевична дейност, главно в Западна България се очакват те. Така, финишираме на следобедът ни днес. Още новини предстоят обаче, емисиите ни са в 17 и 18 часа. Не ги пропускайте!

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсите училище, което да ви даде повече? В Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
4: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
5: Но и защитен от палещото слънце.
4: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
5: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
4: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
5: И чуйте, 7 години гаранция.
4: От Аса Дизайн.
5: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
4: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
5: Аса Дизайн.
4: В Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
5: Телефон 0877-400-332.
6: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
7: Бях на спа, спа за кучета Бао!
8: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
9: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
6: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899-939-069.
10: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892-66-77-88 и 0893-66-77-88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
11: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
12: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
13: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
14: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
15: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
16: We're here representing 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
3: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
2: Саниране, топло и хидроизолация.
3: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
2: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
3: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
2: Бързо, професионално и качествено.
3: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
2: Улица Сливница 22, до площад Левски.
3: Телефон 0886 69 24 18.
4: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании, изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Isen Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Isen Suites, Сливен. ЖК Младост, булевард Бургаско, шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Isen Suites. Не просто място, а преживяване.
5: Изненадай приятно гостите.
6: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
5: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878 62 20 21.
7: Това е истинско.
8: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
9: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
10: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
9: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
10: Сливен, на Бургаско шосе 33.
9: И още, професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
10: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
11: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
12: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
13: Please welcome 95.5 FM
14: Radio 999. Drop down.

0: След малко в новините по радио 999.
1: 72-часов арест за шофьора, причинил катастрофата с три жертви на Тракия. Одобриха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Заради бюджета Синдикат Образование обяви протестна готовност. Това са водещите новини. Още подробности след минути в емисията ни.
2: Само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Окръжната прокуратура в Ямбол задържа за срок до 72 часа шофьора на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия вчера при километър 290. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Ямбол. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и две непълнолетни момчета, настъпила в резултат от пътно-транспортно произшествие, възникнало между управляваният от обвиняемия камион и автомобил, в който са пътували тримата загинали и още две лица, настанени за лечение в болнично заведение. Обвиняемият има общо 20 наказания за предишни нарушения на закона за движение по пътищата. Предстои окръжна прокуратура Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение за държане под стража по отношение на обвиняемия. Парите за здраве през 2026 година ще бъдат с 8,5% повече спрямо миналата. Това предвижда проекта на бюджет на здравната каса, одобрен единодушно от надзорния съвет на институцията. Ръстът на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнението на исканото от Лекарския съюз вдигане на цените на всички медицински дейности с 25%. Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До два месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник ще могат да се проведат преговори с организациите на лекарите и зъболекарите за подписване на анекс към рамковия договор. Надзорният съвет на НОИ одобри проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. Документът ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет и прият от правителството. Гарантирано е увеличението на пенсиите от 1 юли с 7,8%, по-високи ще са приходите от осигуровки с 130 милиона евро заради ръста от 1 август на максималния осигурителен доход и минималните прагове за осигуряване по икономически дейности. Синдикат Образование към КТ Подкрепа обяви протестна готовност и настоя правителството да оттегли и преработи проекто бюджета за 2026. Това заяви председателят на синдиката Юлиан Петров по време на национално синдикално съвещание в Велико Търново. По думите му, предложения бюджет не изпълнява поети ангажимент учителските заплати да достигнат 125% от средната брутна работна заплата, както е записано в националния колективен трудов договор. Учителите остават излъгани. За да бъдат изпълнени договорените 125% е необходимо увеличение от поне 6,7 на 100, но в бюджета няма предвидени средства за това, заяви Петров. Той посочи още, че средствата за образование се намаляват от 4,8% на 4,5% от брутния вътрешен продукт, което според синдиката е сериозна стъпка назад. Според него, ако държавата не изпълни поетите ангажименти, учителите могат да потърсят правата си по съдебен път. Временно изпълняващия длъжността посланник на Ирак в България, доктор Хайдер Хаки Албурахи, посети Сливен, където се срещна с представители на местната власт. В рамките на срещата дипломатът беше запознат с историческия и икономически профил на региона, възможностите за развитие на бизнеса и ключови проекти на община Сливен, като акцентът беше новия индустриален парк. Иракският дипломат оцени високо проекта, като подчерта, че вижда потенциал за развитие на региона и привличане на нови инвестиции. Страните изразиха желание диалогът и сътрудничеството да продължат и занапред. В престоя на негово превъзходителство в Сливен е включено посещение на регионалния исторически музей доктор Симеон Табаков и участие в бизнес форум.
1: Времето.
2: През нощта ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури утре ще са по-високи, между 30 и 35 градуса. Това са новините в 17 с мен Теодора Давидкова. Още вести предстоят в емисията ни точно в 18 часа.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Stop. Radio 999, only hits.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
2: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5. Срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
3: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
4: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
3: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
5: Телефон 0896 64 77 51.
6: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нонстопа.
7: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
8: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
9: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
10: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
11: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
10: Ако вече е за смяна?
11: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
10: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
12: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите

0: Only the biggest hits. Radio 999.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: и... Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Бели Сима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895 94 20 20. Бели Сима.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
0: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
5: Нова ера в мобилността. Omoda и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Omoda и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
6: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
7: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
6: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
7: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
6: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
7: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
8: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
9: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пастроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
10: Само най-големите хитове.
11: Радио 99.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Отново тежък инцидент с камион, този път на автомагистрала Струма. Катастрофата станала до Суходол при разклона за Бучино. По неофициални данни, тир е спукал гума, завил е рязко вляво и влязъл в насрещното, където е ударил лек автомобил. При инцидента има един пострадал, катастрофата стана малко след 13 часа днес. По-рано през деня вътрешния министър Иван Демерджиев отправи критики заради летните ремонти по магистралите, както и заради, цитирам, очевидно тревожното състояние на мантинелите. Причината за коментара му е вчерашния трагичен инцидент на магистрала Тракия, който взе 3 жертви. Това е втори инцидент в рамките на денонощие, при който тежкотоварен автомобил къса мантинела на магистралата. Окръжната прокуратура в Ямбол задържа за срок до 72 часа шофьора на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофа с 3 жертви на автомагистрала Тракия вчера при 290 км. Това съобщиха от окръжната прокуратура в Ямбол. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и две непълнолетни момчета, настъпила в резултат от пътно-транспортно происшествие, възникнало между управлявания от обвиняемия камион и автомобил, в който са пътували тримата загинали и още две лица, настанени за лечение в болнично заведение. Обвиняемият има общо 20 наказания за предишни нарушения на закона за движение по пътищата. Предстои окръжна прокуратура Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. С медицински хеликоптер пострадалата при катастрофата край Ямбол жена днес бе транспортирана в университетската болница Свети Георги. Решението за транспортирането и от Ямболската болница бе взето от екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка. Парите за здраве през 2026 година ще бъдат с 8,5% повече спрямо миналата година. Това предвижда проекта на бюджет на Здравната каса, одобрен единодушно от надзорния съвет на институцията. Растът на разходите е с около 412 милиона евро и няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз вдигане на цените на всички медицински дейности с 25%. Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До 2 месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник ще могат да се проведат преговори с организациите на лекарите и зъболекарите за подписване на анекс към рамковия договор. Надзорният съвет на НОИ одобри проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. Документът ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет и приет от правителството. Гарантирано е увеличението на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще са приходите от осигуровки с 130 милиона евро заради ръста от 1 август на максималния осигурителен доход и на минималните прагове за осигуряване по икономически дейности. Министерството на регионалното развитие публикува за обществено обсъждане новите цени на винетните такси за преминаване по републиканската пътна мрежа. Поскъпването е с 30% на електронните винетки и бе обявено от финансовият министър Гълъб Донев при представянето на проекто бюджета за 2026 година вчера. Сегашните цени на пътните такси за леките автомобили не са осъвременявани от 2019 година. Новите цени влизат в сила от 1 август. От 1 август ще се увеличи и акцизът върху тютюна и всички тютюневи изделия, става ясно от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Ако досега акцизът на 1000 къса цигари беше 113 евро, от 1 август ще е 120 евро или разликата е 13 цента нагоре на кутия. От 26 до 28 юни спортна зала Диана в Ямбол ще е домакин на държавното първенство по скокове на батут за всички възрастови групи в финал. Състезанията започват на 26 с квалификациите в индивидуалния батут, а на 27 юни от 9 часа ще се проведат финалите в дисциплината синхронен батут. Финалите в индивидуалния батут са насрочени за 28 юни. Състезанието ще се проведе в спортна зала Диана, която преди дни бе въведена в експлоатация след извършен основен ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Официалното откриване на държавното първенство ще се състои на 27 юни събота от 16 часа. Сред официалните гости на шампионата се очакват министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, кметът на община Ямбол Валентин Ревански и областният управител на област Ямбол Георги Чалъков. Няколко думи и за времето. Тази нощ ще е ясно и почти тихо, а утре ще е слънчево. След обедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северо-исток, а максималните температури утре ще са между 30 и 35 градуса. Това са новините в 18 с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на Facebook страницата ни.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. We're cool for the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999. I can feel your heart beating in your chest.

の音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня заложи на качествена почивка през нощта с отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
4: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
5: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
6: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
5: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
6: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
5: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
7: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
8: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
13: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
12: Гимназията с най-успешен прием в областта.
13: Гимназията без нито едно свободно място.
12: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
13: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
12: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
14: Само най-големите хитове.
15: This is Benny Blanco.
16: Hey guys, it's Camila Cabello.
14: Радио 999.
17: Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Мастерхаус – безплатен транспорт в рамките на града. Направете покупка на стойност над 200 евро от 15 до 28 юни с един касов бон и се възползвайте от безплатна доставка до адрес в рамките на града. Доставка до 2 работни дни. Акцията е валидна само за физически лица. Бързо и удобно обслужване. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов, 99. И на телефон 0892-37-0007.
3: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски, 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
0: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от 1,30 евро за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от 1,30 евро за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев, 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
2: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35. И удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 08984 6486.
5: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.

0: Супер офертите в Мастерхаус продължават. От 22 до 28 юни вземи LED лампа за 55 цента, изкуствена трева за 2,99 евро, ламиниран паркет за 5,99 евро и интериорна боя 3 литра за 10,90 евро. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско, шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
2: Ако килимът вкъщи може се да говори?
3: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
2: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
4: Пране на килими, мокети и одеяла.
2: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
4: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
2: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Only the biggest hits. Radio 999.

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
3: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
4: Only the biggest hits. Radio 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Фефир.
1: Фефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лето по радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.